0: كيمات مي رجل ميجا تسوكي شمي بالكاس داك مي بالفويتا توم دوتشي انسيري انزايتي كيپ اون تراينج مي.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén.